0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Iran i Izrael saopćili su ponedjeljak da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je Teheran istovremeno upozorio da bi udari mogli biti nastavljeni. Najsnažniji direktni sukob između dvije države od aprila izbio je nakon što Iran kasno u nedjelju ispalio rakete prema izraelskoj teritoriji. Teheran je taj potez opisao kao odgovor na napade na proiransku grupu Hezbollah u predgrađu Bejruta. Američki borbeni helikopter AH-64 srušio se jučer u blizini Hormuškog mora za jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, objavio je New York Times. Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade pronađeno su i spašeno ubrzo nakon nesreće. Detalji o njihovom zdravstvenom stanju nisu objavljeni, ali je potvrđeno da su van životne opasnosti i na sigurnom. Uzrok pada letjelice još nije poznat. Vojne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudski faktor ili neki vanjski utjecaj. Sarajevo je jučer održan prvi dan konferencije EPP-a, nakon čega su se obratili lideri stranaka iz Bosne i Hercegovine koji dijeli

0: Evropske narodne stranke. Na kraju skupa potpisana je zajednička deklaracija kojom je potvrđena jasna podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Među potpisnicima su predsjednik EPP-a Manfred Weber, šef ureda Konrad Adenauer u BiH Štefan Rabe, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik HDZ-a Dragan Čović, predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, te predsjednik SDS-a Branko Blanuša. Bakir Izetbegović je zahvalio Manfredu Weberu na posjeti i podršci koju pruža strankama članicama EPP-a u Bosni i Hercegovini i regionu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nikšić je poručio da je riječ o važnom iskoraku ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i jačanju stabilnosti privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Od prvog dana bili smo jasni da nećemo nijemo posmatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja. Zato smo ponudili rješenje koje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, privrede i građana, kazao je Nikšić. U okviru konferencije Evropske narodne stranke u Sarajevu održan je bilateralni sastanak predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Iz sekretarijata vijeća ministara Bosne i Hercegovine saopćeno je da su na sastanku potvrđeni veoma dobri bilateralni odnosi i partnerska saradnja u više oblasti uz obostranu spremnost za dalje jačanje ekonomskih veza. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje infrastrukturnog povezivanja kao i saradnju u oblastima energetike, turizma, nauke i obrazovanja te zajedničko djelovanje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvao je val emocija, ponosa i optimizma među navijačima, ali i među trenerima širom regiona. Nekadašnji trener fudbalskog kluba Željezničar Denis Ćorić u razgovoru za vas govorio je o značaju historijskog uspjeha, ulozi Sergeja Barbareza i Emira Spahića, ali i očekivanjima od nastupa Bosne i Hercegovine protiv Kanade na velikoj svjetskoj sceni. Ćorić nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha reprezentacije, naglasivši da iza svega stajala jasna vizija i strpljenje ljudi koji vode reprezentaciju. Prije svega čestitam reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Sergeju, stručnom štabu, igračima i savezu. Ovo je zaista jedan veliki rezultat. Trebamo se vratiti na sam početak kada je Sergej preuzeo reprezentaciju. Nije to izgledalo bajno, ali ljudi su imali viziju i ideju, što se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Ovo svima nama treba biti pokazatelj da kada vjeruješ u nekoga, moraš istrajati i onda kada ne ide najbolje, rekao je Ćorić. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Evo šta reći, možda ko što su govorili stari komentatori, ljudi, je li ovo moguće zaista da mi idemo na svjetsko prvenstvo? Ne znam šta da kažem što se tiče emocija, evo kažem, nekako godine ne govore da sam mlada, ali zaista kada vidim ovu mladost, onda se podmladim 20 godina, tako da evo srcem i dušom, cijenjeni slušalci, uz naše zmajeve, uz ovu prekrasnu najavu, prije svega svaka čast našem Adi koji je sve ovako lijepo to posložio, napravio. Mislim da će u petak zaista biti ludilo, ludnica, jer to ljudi kažu, potvrđuju, dakle što se tiče gledanja na otvorenom, jer ljudima treba veselja, ljudima upravo trebaju ovakve utakmice, da se družimo, da zajedno navijamo do pobjede. Evo, nadam se da ste pratili emisiju sa našim gostom Fahrudinom Kartalom Fahrom, koji je sam u organizaciji gledanja, naravno na otvorenom, uz svu podršku opštine Bosanski Petrovac i općinskog načelnika gospodina Mahmuta Jukića. Dakle, cijenjeni slušalci, pozivamo vas sve, dakle sve vas koji volite fudbal, koji evo navijate, fanove reprezentacije Bosne i Hercegovine, dođite u petak da se družimo. Polazak je ispred tržnog centra Bingo od 20 sati, gdje ćemo polako pješice do trga pripremiti se, dakle to je od 8 sati do 9 sati ćemo polako da stignemo do trga, da se pripremimo za gledanje utakmice. Evo, petak je dan D, ja se nadam da će naši fudbaleri, gledajući oko sebe, vidjevši svu tu publiku, svu tu mladost i tamo gdje se sada nalaze, dakle evo vidjeli smo da je Bosna u malom, u St. Louisu, dakle kada vide sve to, onda zaista imaju razloga da igraju borbeno i svakako do pobjede. Evo, kada je sad ovakva atmosfera, onda možete zamisliti kakva će atmosfera biti ako Bog da pobjedimo, nadam se da hoćemo, jer to zaslužuje publika koja ih prati, gleda i bodri. Evo, nadam se da ćete izaći, da ćete biti dio ove, da kažem, nesvakidašnjeg događaja u našem gradu. 8 sati i 9 minuta, pozdravljamo sve vas ovoga jutra. Kolega Adnan Zeljković, Ado naš, je u režiji, tonski realizator, a u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka za one koji putuju. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nalaske na odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju jutros iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predsjajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica.

Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka ovoga jutra, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sada je tačno 8 sati i 12 minuta. Ono što je planirano u nastavku, to su svakako vaše poruke i ovoga jutra. Ja bih voljela evo da nas i pozovete putem našeg i fiksnog kontakt telefona, s obzirom da je u funkciji. Zaista me zanima evo šta kažete, vaš komentar o samoj igri naše reprezentacije, evo kakve su vaše prognoze. Naravno, možete nam i pisati putem Viber poruke. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi Radio Bosanski Petrovac, našim dragim slušalcima širom svijeta uz jednu muzičku Hajmo Bosno od Amre. Pozdravljam Amru, naravno uvijek smo spremni za navijačke pjesme. Hajmo Bosno!

Evo, hajmo Bosno, bila je to navijačka pjesma, cijenjeni slušalci od naše drage Amre. Euforija se zaista osjeti već par dana u našem gradu, u državi Bosni i Hercegovini, među navijačima, među fanovima koji zaista evo žive za petak da gleda se utakmica na otvorenom. Lijepo vrijeme, evo puni energije, onako srčano, navijački, nadam se evo da će biti pravo, pravo ludilo. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se treći dan u Torontu gdje se priprema za ogled protiv Kanade u prvom kolu svjetskog prvenstva koji je na rasporedu petak od 15 sati po lokalnom i 21 sat po centralno evropskom računanju vremena. Evo ekipe su na terenu, ekipa Dnevnog Avaza stigla je ovaj kanadski Velegrad istoga dana kada i ekspedicija koju predvodi selektor Sergej Barbarez, te danas očekuju prve zvanične aktivnosti sa našom selekcijom nakon što su jučer u reprezentaciji imali slobodan dan. Termin današnjeg treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine promijenjen, te će isti biti održan u 17 sati po lokalnom vremenu, 23 po centralno-evropskom. Ranije trening bio planiran u 18 sati. Evo dakle, Zmajevi treniraju, cijenjeni slušalci, selektor Sergej Barbarez to sve onako posmatra najbolje što može. Dakle, evo dosta je ljudi, kaže fudbalska reprezentacija BiH u St. Louisu igra posljednji pripremni meč pred svjetsko prvenstvo. Dakle, evo ljudi su u majicama. Ono što ste mogli vidjeti putem malih ekrana, šta je zapravo se izdešavalo u St. Louisu po pitanju navijača, pravo ludilo, ali evo pokazali su zaista koliko vole svoju Bosnu i Hercegovinu pjesmom, zastavama i na kraju kolo koje se odigralo na samom stadionu, činim se u poluvremenu, mislim da zaslužuju svaku pohvalu što se tiče same organizacije i svega onoga što je proteklo. Evo cijenjeni slušaoci, 8 sati i 19 minuta, očekujemo i ostale poruke vas na koje smo naučili svako jutro da nam pišete, da nam se javite, i oni koji nam se nisu odavno javili, nadam se evo da imaju razloga da bar prokomentarišu evo kako i na koji način gledaju ovo svjetsko prvenstvo, šta očekuju od naše reprezentacije, koje rezultate. Pa evo, ako ste u mogućnosti, ako nas pratite i slušate, svakako nam pišite ili nam se javite ili putem Viber kontakt telefona 0603527538 ili putem fiksnog kontakt telefona 0378812279. Evo, dakle, čekamo svakako vaše komentare. Kaže, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će na sreću stotina hiljada Bosanaca, Hercegovaca igrati na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Izabranici Sergeja Barbareza će ovog 12. mjeseca utakmicom protiv Kanade početi svoj nastup na najvećoj fudbalskoj smotri nakon što su stigli u Toronto. Euforija je velika, sam selektor je govorio da uživa u trenucima koji je ekipa podarila narodu, ali sada je bez dileme krajnje vrijeme da se igračima, stručnom štabu da vazduha i da se obustave teferići i slični sadržaj u njihovoj blizini. Jasno je da svi žele biti nešto bliže Edinu Džeki i njegovim saigračima, ushićenje je veliko, ali se konačno mora znati red. Sada se svi trebamo suzdržati i ne ganjati igrače po hotelima ili oko terena za treninge, nego im dozvoliti da se maksimalno posvete onome što ih čeka u narednim danima. Nema dileme, radi se o selektoru, stručnom štabu, ali igračima koji su spremni pružiti ruku svakom navijaču, ali bez obzira na to treba ih ostaviti na miru. Bez ikakve dileme mora ih se ostaviti na miru. Svi očekujemo da daju sve od sebe na terenu i niko nema dilemu da će se to desiti, pa je tako jasno da im za ono što tražimo treba.

Optimalna priprema. Ostalom, sada smo zemlja koja ima reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, pa se treba i ugledati na druge koji su tamo već redovni. Sigurno se Špancima i Njemcima ne kuca na vrata hotelskih soba, a niti pjeva pod balkonom. BH navijači tema su u cijelom svijetu zbog velikih stvari koje rade i nevjerovatne podrške koju daju navijačima i sigurno će biti ludilo na stadionama i oko njih tokom naših utakmica. Do tada se svi zajedno trebamo suzdržati bespotrebnih uznemiravanja, a momci će na terenu raditi svoje, ne treba sumnjati. I ne sumnjamo mi u naše zmajeve, kažem, kada vide sve te navijače u cijelom svijetu, onda zaista ne preostaje ništa drugo nego da se grčevito bore do pobjede, a tako će i biti. Evo, čini mi se da imamo još vaših poruka, pa ćemo ih čitati. Ja bih voljela zaista da ih bude dosta, da ih pročitamo, da podijelimo svu tu radost s vama. Kaže, dobro jutro vjernoj ekipi, rad je sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Selam za našu Senu, nadam se da nam se javlja i da bude živa i zdrava i da se što bolje oporavi. Ako može, dvije pjesme za našu Senu po vašem izboru, hvala, zmajevima sretno. Naravno da može, evo Ado je izabrao već pjesme koje se i pjevaju na stadionu, pjesmu koju sam ja juče zapivala u emisiji, zaista ponijele su me emocije, ne može se to sakriti, niti se želi sakriti, dakle evo sve ono što se pjeva na stadionima, kada se gleda naravno utakmica na stadionima, ali i mi putem malih ekrana. Enes Begović i pjesma Bosanac.

Evo, bile su to dvije muzičke numere od Senije. Evo da kažemo da se atmosfera velikog događaja već osjeća u Torontu, potvrđuje prizor sa stadiona na kojem će biti odigran susret. Himna Bosne i Hercegovine orila se stadionom čak 4 dana prije utakmice. Razlog je proba muzičke grupe koja će uživo izvesti himne Bosne i Hercegovine i Kanade prije početka susreta. Dakle, evo, muzička grupa će svirati uživo himnu Bosne i Hercegovine na stadionu pred početak same utakmice. Piše nam i Besima, ali prije Besime muzičku numeru ispunit ćemo i Mehini. Mehina je poželjela Šerifa Konjevića, pa slušamo evo pjesmu Najljepši je na svijetu, moj rodni kraj, za Mehinu. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

Evo, bila je to i navijačka od Besime, a Senija ovom pjesmom od Safeta Isovića pozdravlja porodicu Mešić u Španiji, Huseina i Remzu i želim svako dobro.

ste da ispunimo sve vaše muzičke želje i ovoga jutra. Informacija iz elektrodistribucije dana 9.6.2026. godine na području općine Bosanski Petrovac struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima trafo područja Vranovina 1, Vođenica 2 i 3, a dana 10.6.2026. godine, dakle sutra, struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima trafo područja Miljuši, Brkljači, Jelića, Glavica i Divna. Evo to je što se tiče nestanka električne energije, a mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Cijenjeni slušalci, jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Pozdravljamo uredništvo, kolege nezavisnih novinara, novinare. Jutros u nezavisnim novinama čitajte region. Dobili su apsolutnu većinu svim srpskim sredinama na izborima na KiM. Srpska lista osvojila svih 10 mandata. Rastu vojni budžeti, jačaju arsenali i povećavaju se rizici, počinje li nova nuklearna trka. Nova pravila stupaju na snagu u Republici Srpskoj. Jasne oznake za kupce, nije 100% mliječni proizvod. Drama u vezi sa izborom novog visokog predstavnika otkrila novu realnost. Da li evropsko-američka svađa ugrozila Bosnu i Hercegovinu? Predstava Bollywood odigrana na 28. Teatr Fest Petar Kočić. Bezkompromisan prikaz bez kičmenjaštva. Hrvatska i BiH potpisale novi ugovor o graničnim prijelazima. Kamensko, Svila, Izačić u najvišoj kategoriji. Novi most ostaje otvoren. Evo, ovo su naslovi jutrošnjeg broja nezavisnih novina, neke ćemo i pročitati. Ministarstvo spoljne trgovine, ekonomske odnosa u Savjetu ministara i udruženje Green Team, Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Evrope prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Potvrdio je ovo Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team, ističući da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji koja bi ugrozila sliv Une i građane na tom području. Prijava Bernskoj konvenciji odnosi se na zaštitu divljih vrsta, prirodnih staništa i ekosistema rijeke Une. Do sada su već aktivirani mehanizmi ESPO i Arhus konvencije koji se odnose na prekograničnu procjenu uticaja, pristup informacijama i učešće javnosti, kazao je Crnković za Srnu. Evo, ovo je naslov također nezavisnih novina. Da li je evropsko-američka svađa ugrozila BiH? Bez obzira na to kako se priča o izboru novog visokog predstavnika, kako se priča završi, Washington je uspio da zasada snažan udarac evropskoj jedinstvu jer je uspio krenuti jednu od najvažnijih zemalja Evropske unije, Italiju, protiv njenih evropskih susjeda. Podsjećanja radi, Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira nije uspio prošle sedmice postići dogovor o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita za visokog predstavnika koji je ostavku podnio pod pritiskom iz Washingtona. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, hospitaliziran je jučer 8. juna u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog ranije zakazanih pregleda. Saopšteno je ovo iz kabineta predsjednika RS-a uz pojašnjenje da su ovi medicinski pregledi dio redovnog zdravstvenog nadzora. Zaposleni u opštinskoj upravi Krupa na Uni stupili su jučer u štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata za mart, april i maj ove godine. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, hoće li biti potpisan ugovor sa američkim investitorom? Vlada Federacije BiH i kompanija ovih dana bi prema ranije usvojenom zakonu o gasovodu Južna interkonencija BiH i Republika Hrvatska trebalo da potpišu ugovor o tom projektu. Međutim, pitanje je šta će od svega toga na kraju biti, da li će realizacija tog projekta uopšte i početi. Milan Goranović, drugi u BiH za iz informatike, čeka ga Evropa. Svoje osnovno školsko obrazovanje Milan Goranović iz Banja Luke, učenik osnovne škole Ivo Andrić, završava sa osvojenim drugim mjestom na državnom takmičenju iz informatike održanom na Prirodno-matematičkom fakultetu sa

Sarajevu, nakon čega mu je otvoren put na Evropu, Evropsku informatičku olimpijadu u Litvaniji. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, stižu pljuskovi sa grmljavinom. Nakon sunčanog ponedjeljka u Republici Srpskoj će do kraja sedmice doći do vremenskog preokreta, pa se tako u narednim danima može očekivati kiša. Meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom. Kaže, nova pravila stupaju na snagu u Republici Srpskoj. Nije 100% mliječni proizvod. Proizvodi koji u sebi sadrže palmino ulje ili druga biljna ulja, to jest koji oponašaju mliječne proizvode, od polovine juna će na policama marketa u Republici Srpskoj biti označeni crvenom bojom sa jasno izraženim natpisom da nisu 100% mliječni proizvod. Nakon više mjesečnih napora inicijative Udruženja mljekara Republike Srpske da se jasno označe proizvodi koji sadrže palmina ili biljna ulja umjesto mliječne masti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske donijelo je pravilnik kojim se uvode stroža pravila deklarisanja i prodaje proizvoda koji oponašaju mliječne proizvode. Evo da vidimo dani snova ili financijska noćna mora. Organizacija vjenčanja danas predstavlja jedan od najvećih financijskih izazova za buduće mladencije. Cijena usluga i opreme potrebne za svadbu iz godine u godinu rastu, pa se ukupni troškovi često mjere desetinama hiljada konvertibilnih maraka, te prosječne svadbe sa manjim brojem zvanica premašuju iznos od 25.000 konvertibilnih maraka. Ljubav nema cijenu, ali svadba u Banja Luci ima. Kaže, trojac ranjen u oružanom obračunu u parku Vraca. U pucnjavi koja se u nedjelju 7. juna desila na području spomen parka Vraca u Sarajevu, povrijeđeni su Amel Bogučanin, Branislav Janjić i Sergej Furtula, prenose federalni mediji. Nakon što su povrijeđene tri osobe, policija jučer tragala za dvojicom muškaraca koji do zaključenja današnjeg broja nisu bili pronađeni. Rast kamata izvjestan za dio građana i privrede. Evropska centralna banka ove sedmice bi prema očekivanjima analitičara trebalo da prvi put nakon gotovo dvije godine poveća kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni, a BiH ekonomisti upozoravaju da bi posljedice ovog poteza mogli osjetiti građani Bosne i Hercegovine kroz skuplje kredite vezane za euro. Dan odluke za rudnik Nova Ljubija, ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku željezne rude Nova Ljubija biće održano danas 9. juna u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, nakon što je u prethodnom postupku provedeno materijalno-financijsko vještačenje nad ovim privrednim društvom, pišu nezavisne. Srpska lista osvojila svih 10 mandata. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastične rezultate na izborima za Skupštinu Prištine, istakao da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila 42.761 glas, odnosno svih 10 mandata zagarantovanih Srbima. Troje djece utopilo se u rijekama u Srbiji proteklog vikenda, prenose srpski mediji. Djevojčica se utopila u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane. Kako saznaje Tanjug, njeno tijelo u nedjelju su pronašli ronioci žandarmerije. Prema prvim informacijama, ona je sa drugaricom šetala, potom su se kupale u rijeci. Jedna je izašla iz rijeke, a druga nije. Nakon vijesti o tragediji, u selu Donja Livadica, objavljeno je da su se u Stalaću kod Kruševca istoga dana utopila dva 15-godišnjaka. Američki predsjednik, nakon nove eskalacije na Bliskom istoku, Iran i Izrael moraju odmah prestati pucati. Počinje li nova nuklearna trka? Svijet se ponovo okreće nuklearnom odvraćanju dok najveće sile ubrzano modernizuju svoje arsenale. Svih 9 država koje posjeduju nuklearno oružje proširilo je vojne kapacitete tokom 2025. godine, a sa rastućim naoružanjem rastu i rizici, upozorava Stokholmski institut za istraživanje mira. Najpocijenjenija primorska mjesta u Evropi, Lošinj i Ksamil, našli su se na spisku 10 najpocijenjenijih primorskih destinacija u Evropi.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Stalo vam je da izgledate lijepo i duhovito pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez povoda. Vaga. Planirajte izlazak ili emotivni susret, prije će vam društvo bliske osobe. Uvijek postoji lakši ili teži put do uspjeha. Pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni. Bik. U susretu sa voljenom osobom preuveličavate svoje potrebe i preosjetljivo reagujete na različite sitnice. Važno je da razdvojite zajedničke poslovne interese od ličnih ambicija. Škorpija. Ne želite da pokažete svoje slabosti. Stalo vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe. Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve. Blizanci, važno je da se osjećate prijatno u krugu porodice. Osjećaj povjerenja u vama budi neku skrivenu snagu. Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko. Strijelac, izbjegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje. Budite iskreni u razgovoru sa partnerom, djelujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Rak, postičete kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Jarac. Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Pokušavate da nametnete svoj utjecaj na saradnike, ali budite promišljeni pri procjeni svojih poslovnih mogućnosti. Lav. Pokušajte da razumijete nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu. Na profesionalnom planu očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa partnerima i dodatne obaveze. Vodolija. Stalo vam je da privučete nečiju pažnju. Preostaje vam da upotrijebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup. Budite dovoljno efikasni i ubjedljivi pred saradnicima. Djevica. Potrebna vam je iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osjećaj povjerenja. Ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici. I posljednje su ribe, pokažite više strpljenja u nečijem društvu. Partner na različite načine iskušava vašu emotivnu naklonost. Saradnici ne ispunjavaju svoj dio obaveza, što se odražava na zajednički poslovni uspjeh. Evo, čuli ste jutros vaš horoskopski znak, poštovani i cijenjeni slušaoci, 9 sati i 5 minuta. Evo, mi se vraćamo za nekih 10 minuta kada ćemo u nastavku jutarnjeg programa zajedno s vama birati i izabrati ovoga jutra hit dana narodne muzike. Dakle, čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9:15, evo nas ponovo cijenjeni slušaoci, družimo se i evo u nastavku jutarnjeg programa, biramo hit dana, imamo tri prijedloga, opet smo nekako u toj navijačkoj euforiji, pa smo stavili evo pjesme koje su se slušale na stadionu i u Torontu. Dakle, Enes Begović, pjesma Bosanac, prijedlog broj 2, Halid Bešlić, Poljem se širi, Miris Ljiljana, i prijedlog broj 3, Šaban Šaulić, Vrati se kući, piše babo stari. Kontakt telefone znate, fiksni kontakt, telefon u funkciji, Viber ili putem Viber poruke, kako god. Evo dok čekamo, slušamo Enesa Begovića, prijedlog broj 1 i pjesmu Bosanac.

Bio je to Enes Begović koji je dobio 5 glasova od Besime, Halid Bešlić dobio 9 glasova od porodice Mešić, 5 od Besime i Šaban Šaulić 5 od Besime. Kaže, kad si daleko od svoje domovine, ove pjesme imaju veću težinu. Halid Bešlić i pjesma Poljem se širi, miris Ljiljana za hit dana narodne muzike.

Bio je to Halid Bešlić, Poljem se širi miris Ljiljana. Mi slušamo i treći prijedlog Šabana Šaulića, koji za sad ima 5 glasova od Besime. Vrati se kući, piše Babo Stari.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda, razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podrške.

0: dataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 g Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Iran i Izrael saopćili su ponedjeljak da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je Teheran istovremeno upozorio da bi udari mogli biti nastavljeni. Najsnažniji direktni sukob između dvije države od aprila izbio je nakon što Iran kasno u nedjelju ispalio rakete prema izraelskoj teritoriji. Teheran je taj potez opisao kao odgovor na napade na proiransku grupu Hezbollah u predgrađu Bejruta. Američki borbeni helikopter AH-64 srušio se jučer u blizini Hormuškog mora uza jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, objavio je New York Times. Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade pronađeno su i spašeno ubrzo nakon nesreće. Detalji o njihovom zdravstvenom stanju nisu objavljeni, ali je potvrđeno da su van životne opasnosti i na sigurnom. Uzrok pada letjelice još nije poznat. Vojne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudski faktor ili neki vanjski utjecaj. Sarajevo je jučer održan prvi dan konferencije EPP-a, nakon čega su se obratili lideri stranaka iz Bosne i Hercegovine koje djeluju u okviru Evropske narodne stranke. Na kraju skupa potpisana je zajednička deklaracija kojom je potvrđena jasna podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Među potpisnicima su predsjednik EPP-a Manfred Weber, šef ureda Konrad Adenauer u BiH Stefan Rabe, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik HDZ-a Dragan Čović, predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović te predsjednik SDS-a Branko Blanuša. Bakir Izetbegović je zahvalio Manfredu Weberu na posjeti i podršci koju pruža strankama članicama EPP-a u Bosni i Hercegovini i regionu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nikšić je poručio da je riječ o važnom iskoraku ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i jačanju stabilnosti privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Od prvog dana bili smo jasni da nećemo nijemo posmatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja. Zato smo ponudili rješenje koje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, privrede i građana, kazao je Nikšić. U okviru konferencije Evropske narodne stranke u Sarajevu održan je bilateralni sastanak predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. I sekretarijata vijeća ministara Bosne i Hercegovine saopćeno je da su na sastanku potvrđeni veoma dobri bilateralni odnosi i partnerska saradnja u više oblasti uz obostranu spremnost za dalje jačanje ekonomskih veza. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje infrastrukturnog povezivanja kao i saradnju u oblastima energetike, turizma,

0: nauke i obrazovanja, te zajedničko djelovanje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvao je val emocija, ponosa i optimizma među navijačima, ali i među trenerima širom regiona. Nekadašnji trener fudbalskog kluba Željezničar Denis Ćorić u razgovoru za vas govorio je o značaju historijskog uspjeha, ulozi Sergeja Barbareza i Emira Spahića, ali i očekivanjima od nastupa Bosne i Hercegovine protiv Kanade na velikoj svjetskoj sceni. Ćorić nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha reprezentacije, naglasivši da iza svega stajala jasna vizija i strpljenje ljudi koji vode reprezentaciju. Prije svega čestitam reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Sergeju, stručnom štabu, igračima i savezu. Ovo je zaista jedan veliki rezultat. Trebamo se vratiti na sam početak kada je Sergej preuzeo reprezentaciju. Nije to izgledalo bajno, ali ljudi su imali viziju i ideju, što se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Ovo svima nama treba biti pokazatelj da kada vjeruješ u nekoga, moraš istrajati onda kada ne ide najbolje, rekao je Ćorić. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušalci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv

0: emisija Izaberi zdravlje.
1: 11:10, evo nas ponovo skupa cijenjeni slušaoci na talasima Radija Bosanski Petrovac, emisija Izaberi zdravlje. Danas govorimo o datulama, odnosno o najzdravijim voćima na zemlji, bar tako ih zovu, a ne zovu ih sigurno bez veze, tako da donosimo 10 razloga zašto biste ih trebali jesti svaki dan. Datule ili datulje, znači neko zove i datulje, neko zove hurma, imaju širok spektar zdravstveni dobrobiti zbog kojih se smatraju najzdravijim voćem na zemlji. Posebno su značajne vegetarijancima s obzirom na to da sadrže neke tvari koje su važne za normalno funkcioniranje organizma, a ne mogu se lako pronaći u namirnicama biljnog porijekla. Datule su u našim krajevima dostupne kao sušene i tvrde. Imali smo prilike kušati svježe, mekane, iranske datule koje se tope u ustima, osvojile su naše srce i nepce. Bez obzira na to koju vrstu datula konzumirate, vaš organizam će biti vam zahvalan, a u nastavku evo donosimo i zašto. Ovo se voće koristi u različitim dijelovima svijeta, važan je dio prehrane u arapskim zemljama. Zanimljivo je da se datule proizvode u 35 različitih zemalja na oko 2,9 milijuna hektara. Glavne zemlje koje uzgajaju i prodaju datule jesu Egipat, Saudijska Arabija, Irak, Iran, Pakistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Alžir, Libija, Tunis, SAD, te u manjim količinama Španjolska, Meksiko, Jemen i Palestina. Smatra se da datula potječe iz Sjeverne Afrike. Danas je raširena u svim subtropskim predjelima, prvenstveno iz komercijalnih razloga. Premda se uzgaja i u tropskim krajevima, tamo plodovi ne sazrijevaju dobro, što je posljedica visoke vlažnosti. Plodovi datule iznimno su važni u prehrani lokalnog stanovništva. Zašto je to baš tako, nije teško odgonetnuti. Masni dio ploda datule sadrži 44 do 88% svih šećera, glukoze i fruktoze, vodu, proteine, vitamine, minerale te visok udio vlakana. Energetska vrijednost datula u količini od 100 grama, ovisno jesu li u pitanju svježe datule ili pak sušene, iznosi 150 do 310 kilokalorija. Udio masnih kiselina je u datulama nizak, dok sjemenka sadrži oko 50% oleinske kiseline. Mineralno bogatstvo datule se temelji na kaliju, ima ga najviše oko 0,9% kalciju, kobaltu, bakru, željezu, natriju i cinku. Datule sadrže fluor koji je izuzetno bitan za zaštitu zuba od karijesa, te selen koji je važan za normalan rad imunološkog sustava. Vjeruje se kako datule imaju učinkovito djelovanje u liječenju raka, zašto je zaslužan upravo selen. Znanstvena studija objavljena 2010. godine u jednom poznatom časopisu donosi saznanja o proteinskom sadržaju datule koji obuhvaća čak 23 vrste aminokiselina, od kojih neke nisu prisutne ni u najpopularnijim plodovima, na primjer narandžama, jabukama i bananama. Tu je određena razina pektina koji je također važan za zdravlje. Nadalje, vitamini su u datulama prisutni u malim količinama. Prije svega sadrže lutein i zeaksantin, takozvane vitamine na oči. Lutein i zeaksantin se ubrajaju u skupinu karotenoida. Djeluju kao antioksidansi koji štite retinu, mrežnicu oka, od mogućih oštećenja izazvanih svjetlom. Studija objavljena 2007. godine ukazuje na to da je manje vjerovatno da će makula oka degenerirati kako ljudi stare ako su konzumirali namirnice bogate ovim tvarima. Poznati nutricionistički časopis donosi znanstvenu studiju koja je proučavala određene sastojke datule. Osim što sadrže visok postotak ugljikohidrata koji našem tijelu osiguravaju potrebnu energiju, datule imaju zavidan raspon dijetalnih vlakana, minerala, proteina i vitamina. Studija također potvrđuje da datule imaju značajan izvor oleinske kiseline u svojem sjemenu, a sadrže elementarni fluor koji je korist

bitan za zaštitu zuba od propadanja. Ovakve znanstvene studije poboljšavaju naše znanje i povećavaju zahvalnost na datulama zbog njihove zdravstvene uloge. Nutritivna vrijednost 100 grama sušenih datula je ovisno o stupnju sušenja od 260 do 310 kilokalorija. U njima se nalaze masti, kolesterol, natrij, ugljikohidrati, vlakna, šećer i proteini. Svježa datula sadrži 150 kilokalorija na 100 grama. Kod nje je količina ugljikohidrata dvostruko manja i varira od 35 do 40 grama. Što se tiče datule i zdravlja, evo donosimo razloge zašto biste trebali jesti datule svaki dan. Datule su hrana za mozak. Datule sadrže fosfora, on igra važnu ulogu kao hrana za mozak. Upravo zbog toga se datule preporučuju prehrane osoba koje se bave intelektualnim radom. Datule mozgu i mišićima brzo daju potrebnu energiju s obzirom na to da sadrže prirodne šećere kao što su glukoza, saharoza i fruktoza. Zatim sadrže željezo. Datule su bogati izvor željeza. Njihova svakodnevna konzumacija je odlična preventiva protiv anemije, ali i terapija onima kojima nedostaje zaliha željeza. 100 grama datula sadrži oko 10% preporučene dnevne vrijednosti željeza. Zatim, datule su i zdravi slatkiš. Prirodni šećer koji se nalazi u datulama je savršena alternativa običnom šećeru. Lako se probavljuju i smanjuju osjećaj gladi. Dovoljno je pojesti 2 do 3 datule i više nećete imati želju za čokoladom ili nekim drugim slatkišem, a uživat ćete u nevjerovatno slatkom okusu koji se ne može usporediti sa okusom industrijskih slatkiša. Od datula se može napraviti zdravi namaz hurmela, a mogu poslužiti kao prirodni zaslađivač u kompotima i sirovim poslasticama. Evo o tome koliko su zdravi od slatkiša zaslađeni bijelim kristalnim šećerom ne treba govoriti. Zatim, bogate su proteinima. Datule su odličan izvor proteina koji nam pomaže da ostanemo u formi te da održavamo naše mišiće snažnima. Veliki broj profesionalnih sportaša konzumira nekoliko datula dnevno kako bi priskrbili svojim mišićima zadovoljavajući razinu proteina. Budući da su sportaši izloženi svakodnevnim naporima, proteini su vrlo važan čimbenik koji je zaslužan za normalno funkcioniranje mišića. Zatim datule i poboljšavaju zdravlje kostiju. Datule su bogate selenom, manganom, bakrom, magnezijem, dakle svim mineralima koji su potrebni za održavanje zdravlja kostiju, jačanje koštane strukture, sprečavanje stanja kao što je osteoporoza. Datule bi trebale konzumirati sve osobe koje su u porodici, imaju slučaj osteoporoze, ali svi oni koji imaju drugi problema sa kostima. Zatim, datule potiču probavu. Osobe koje imaju problema sa zatvorom definitivno bi trebale razmisliti o konzumaciji datula s obzirom na to da one djeluju pogodno na rad probavnog sustava. Zašto su čaroban izbor kada je u pitanju loša probava? Datule sadrže visok postotak vlakana. Osim toga, smanjuje rizik od raka debelog crijeva. Redoviti korisnici datula istaknuli su njihovu korist i kada su u pitanju problemi poput hemoroida. Zatim, istraživanje su pokazala da datule pozitivno utječu na trudnoću i porođaj. Jedna je studija dokazala da su žene koje su jele datule tokom posljednje četiri sedmice trudnoće imale znatno lakši porođaj. Osim toga, datule pomažu u gubitku kilograma koji su se nakupili tokom trudnoće. Zatim, datule mogu pomoći u smanjenju visokog krvnog tlaka zbog relativno visokog postotka magnezija. Redoviti korisnici datula ističu kako su se uz datule u potpunosti riješili lijekova za regulaciju tlaka. O tome trebate li prestati konzumirati lijekove za tlak, svakako se trebate posavjetovati sa vašim ljekarom, porodičnim ljekarom. Dokazano je i da datule smanjuju rizik od moždanog udara. Svaki put kada u organizam unesete 100 mg magnezija dnevno, rizik od moždanog udara smanjuje se za 10%, zvuči kao znanstvena fantastika. Zatim, budući da su bogate magnezijem, datule djeluju protuupalno, ublažavaju bolove, smanjuju oticanje. Istraživanja su dokazala da prisutnost magnezija smanjuje rizik od nastanka bolesti srca, kao i arterijsku upalu. Osim toga, magnezij djeluje i na druge upale, kao što je artritis. Zatim, datule, vitamin C i D povećavaju elastičnost kože te održavaju kožu nježnom i glatkom. Datule bi trebale konzumirati sve osobe koje imaju uznapredovale probleme sa kožom te osobe koje imaju problema sa suhom kožom zbog svakodnevnog izlaganja ekstremnim vremenskim uvjetima.
Osobe koje jedu više voća i povrća općenito brže gube težinu od osoba koje

prehranu ne baziraju na namirnicama koje sadrže visok postotak vlakana. Datule se smatraju idealnom namirnicom zato što su bogate hranjivim tvarima. Budući da su bogate vlaknima i zdravim masnim kiselinama, mogu pomoći u detoksikaciji organizma. Datule će zbog visokog udjela vlakana poboljšati vašu probavu te učiniti redovitom, što je ujedno i prvi korak u procesu mršavljenja. Koliko datula pojesti dnevno? Dnevno možete konzumirati između 4 i 6 datula. Kako zapravo jesti datule? Datule možemo jesti uz orahe, bademe ili neko drugo sušeno voće, u voćnoj salati, u desertu, uz povrće, rižoto, kuskus i slično, s čašom mlijeka, najpopularniji način konzumacije. Zatim, dijabetičari datule većinom izbjegavaju zbog visokog postotka šećera, ali to nije potrebno. Stručnjaci ističu da ako se konzumiraju dvije datule dnevno, nema straha od mogućih posljedica. Ako ste ipak zabrinuti, možete se konzultirati sa vašim liječnikom ili nutricionistom. Dijabetičarima datule mogu biti odličan izvor kada je u pitanju regulacija probave. Osim toga, budući da su bogate vitaminima i mineralima, datule mogu oboljelima od dijabetesa osigurati nadoknadu hranjivih tvari. Evo gdje se mogu kupiti, naravno u bolje opremljenoj trgovini ili trgovini zdrave hrane. Dalje, evo ono što se može napraviti od datula, o tome ćemo svakako govoriti u našoj današnjoj emisiji, gdje vam donosimo svakako recepte, gdje kuhamo, evo, zajedno s vama. Evo, to je što se tiče datula za početak naše današnje emisije. Poštovani i cijenjeni slušalci, evo, čuli ste zapravo koliko su datule zdrave. Nabrojali smo vam 10 razloga zašto biste ih trebali jesti svaki dan. Evo, i u nastavku ćemo svakako govoriti o datulama. Ono što smo već ispomenuli, antioksidansi sprječavaju oštećenje uzrokovana slobodnim radikalima, nestabilnim molekulama koje mogu imati negativne učinke na tijelo i dovesti do bolesti. Ono što je bitno istaknuti je da datule sadrže flavonoide, oni su snažni antioksidansi koji smanjuju upalu i rizik od dijabetesa, Alzheimerove bolesti, određenih vrsta raka. Osim flavonoida, sadrži i fenolnu kiselinu koja ima snažna protuupalna svojstva te smanjuje rizik od raka i srčanih bolesti. Bogate su vitaminima B, A, K, bakrom, manganom, magnezijem, kalijem. Njihova redovita konzumacija jača imunološki sustav i poboljšava zdravlje zuba. Osim toga, bogate su proteinima i vlaknima te sadrže 23 različite aminokiseline, što pomaže probavi i povećava osjećaj sitosti. Bogate su vlaknima pa poboljšavaju probavu. Na 100 grama datule mogu sadržavati između 3,5 i 11 grama vlakana, koja su uglavnom netopiva, djeluju kao probiotici, povećavaju broj zdravih bakterija u crijevima te tako poboljšavaju zdravlje debelog crijeva. Sjajan su među obrok prije treninga i zdrava opcija nakon treninga, budući da sadrže više šećera nego mnogo drugog voća, ali to je prirodni šećer, te šećere tijelo lako prerađuje i koristi za energiju. Bogate su fenolnim spojevima koji snižavaju razinu kolesterola i triglicerida, a utvrđeno je da sadržaj šećera ne povećava razinu glukoze u krvi. Osim toga, bogat su izvor kalija, magnezija, antioksidansa koji poboljšavaju zdravlje srca. Također, ekstrakti ploda palme, datule učinkovito obnavljaju srčano tkivo nakon srčanog udara. Bogate su kalcijem, fosforom koji usko sarađuju u izgradnji jakih kostiju zuba. Naše kosti i zubi sadrže 85% tjelesnog fosfora, a on je potreban za rast, održavanje i popravak svih tkiva i stanica, te za proizvodnju genetskih građenih blokova, DNK i RNK. Također, održava ravnotežu drugih vitamina, minerala poput magnezija, vitamina D, joda i cinka. Antioksidansi u datulama štite jetru, popravljaju oštećenje jetre uzrokovane toksinima. Visoke razine antioksidansa u datulama poboljšavaju zdravlje mozga, štite moždane stanice od oštećenja borbom protiv upale i smanjenjem oksidativnog stresa. Visok sadržaj vlakana i zdravog šećera pomaže u procesu mršavljenja. Ipak, uzmite u obzir činjenicu da jedna datula sadrži 66 kalorija, pa nemojte jesti previše datula dnevno. Konačno, datule su izvrsne tokom trudnoće, pa čak

0: i olakšavaju trudove, pogotovo kada se konzumira u zadnjem tromjeseću trudnoće. Njihovom svakodnevnom konzumacijom skraćuje se trajanje poroda, a u mnogim slučajevima izbjegava se potreba za oksitocinom za pokretanje trudova. Ali evo, cijenjeni slušalci, vi se svakako posavitujte sa vašim porodičnim ljekarom. Ovo su samo naše teme emisije Izaberi zdravlje, gdje smo danas govorili o datulama ili hurmama, a neko kaže i datulje. Evo, nadam se da smo nešto i danas naučili. Ako jesmo, evo, zahvaljujemo se od srca. Hvala vam za pažnju i ostanite s nama i u nastavku.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Zagros.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Igman i Liđa nosi ime po legendarnom Ški. 1781. rođen engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji je 1814. konstruisao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektovao je 1825. godine prvu javnu željezničku prugu Stockton-Darlington i uveo čelične šine umjesto drveni, a 1829. izgradio i prugu Liverpool-Manchester, na kojoj je njegova lokomotiva Rocket postigla tada rekordnu brzinu od 56 km/h. U Newcastle je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva. 1870. umro engleski pisac Charles Dickens, osnivač socijalnog romana, tipičan predstavnik realizma. Slikar srednjeg i nižeg građanskog staleža iznio je na vidjelo strahovitu nepravednost u viktorijanskom engleskom društvu, čime je uzburkao javno mnijenje, a parlament nagnao da provede izvjesne socijalne reforme. Napisao je 20 dijela, uglavnom romana, dijela David Copperfield, Oliver Twist, Mala Dorit, Nicholas Nickleby, Velika očekivanja i tako dalje. 1892. rođen američki kompozitor Cole Porter, autor popularnih šlagera, muzičkih komedija i brodvejskih mjuzikala koji su preneseni i na film. Evo nastavljamo i dalje sa emisijom Da vas podsjetimo. 1994. je preminuo profesor dr. Muhsin Rizvić, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca svih vremena, najzaslužniji za afirmiranje svijesti o postojanju bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti u drugoj polovini prošlog vijeka. Profesor Rizvić bio je član Komisije za izradu istorije književnosti naroda Bosne i Hercegovine, koja je djelovala pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, zatim član redakcije biblioteke Kulturno nasljeđe pri izdavačkoj kući Veselin Masleša, član redakcionog odbora edicije Savremena bosansko-hercegovačka književnost pri izdavačkoj kući Svjetlost, član redakcije za SR Bosnu i Hercegovinu i urednik za književnost drugog izdanja Enciklopedije Jugoslavije, koji je objavio Jugoslovenski leksikografski zavod u Zagrebu. Osim biografije, impresivna je i Rizvićeva bibliografija, jer je napisao 18 autorskih i 14 priređenih knjiga, te objavio 334 naučna i stručna priloga u periodici, zbornicima i drugim publikacijama. Posthumno su mu objavljene knjige Panorama bošnjačke književnosti 1994. i Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu 1995. godine. Na današnji dan 2008. godine egipatski arheolozi pronašli piramidu staru 4000 godina. Na današnji dan 2009. godine umro Zvonimir Berković, hrvatski dramaturg, scenarist, reditelj i publicist. Bio je dramaturg Zagrebačkog dramskog kazališta. Zatim Jadran filma 1957. prelazi u slobodnu profesiju kao filmski radnik. Od 1974. nastavnik je filmskog scenarija i filmske dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Član je društva filmski radnika Hrvatske, gdje je više puta bio član upravnog odbora od 1968. do 1970. i predsjednik. Obavljao je dužnost potpredsjednika Saveza filmskih radnika Jugoslavije. I na današnji dan 2010. je preminula ruska balerina Marina Semenova, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba. Evo čuli ste, poštovani cijenjeni slušalci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 9. juni. Svakako ostanite s nama, hvala vam za pažnju. Evo baš je jako, jako sparno ovdje kod nas, ne znam kako je u vašim domovima i na drugim radnim mjestima, ali evo zaista juče i danas nekako baš je jaka sparina u zraku. Ali evo nadam se da ćete se malo rashladiti u nastavku, bliži nam se i poslije podne. Program. Hvala vam za pažnju. Ostanite s nama.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Iran i Izrael saopćili su ponedjeljak da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je Teheran istovremeno upozorio da bi udari mogli biti nastavljeni. Najsnažniji direktni sukob između dvije države od aprila izbio je nakon što Iran kasno u nedjelju ispalio rakete prema izraelskoj teritoriji. Teheran je taj potez opisao kao odgovor na napade na proiransku grupu Hezbollah u predgrađu Bejruta. Američki borbeni helikopter AH-64 srušio se jučer u blizini Hormuškog mora za jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, objavio je New York Times. Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade pronađeno su i spašeno ubrzo nakon nesreće. Detalji o njihovom zdravstvenom stanju nisu objavljeni, ali je potvrđeno da su van životne opasnosti i na sigurnom. Uzrok pada letjelice još nije poznat. Vojne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudski faktor ili neki vanjski utjecaj. U Sarajevu je jučer održan prvi dan konferencije EPP-a, nakon čega su se obratili lideri stranaka iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u okviru Evropske narodne stranke. Na kraju skupa potpisana je zajednička deklaracija kojom je potvrđena jasna podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Među potpisnicima su predsjednik EPP-a Manfred Weber, šef ureda Konrad Adenauer u BiH Štefan Rabe, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik HDZ-a Dragan Čović, predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović te predsjednik SDS-a Branko Blanuša. Bakir Izetbegović je zahvalio Manfredu Weberu na posjeti i podršci koju pruža strankama članicama EPP-a u Bosni i Hercegovini i regionu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nikšić je poručio da je riječ o važnom iskoraku ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i jačanju stabilnosti privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Od prvog dana bili smo jasni da nećemo nijemo posmatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja. Zato smo ponudili rješenje koje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, privrede i građana, kazao je Nikšić. U okviru konferencije Evropske narodne stranke u Sarajevu održan je bilateralni sastanak predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Iz sekretarijata vijeća ministara Bosne i Hercegovine saopćeno je da su na sastanku potvrđeni veoma dobri bilateralni odnosi i partnerska saradnja u više oblasti uz obostranu spremnost za dalje jačanje ekonomskih veza. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje infrastrukturnog povezivanja kao i saradnju u oblastima energetike, turizma, nauke i obrazovanja te zajedničko djelovanje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvao je val emocija, ponosa i optimizma među navijačima, ali i među trenerima širom regiona. Nekadašnji trener fudbalskog kluba Željezničar Denis Ćorić u razgovoru za vas govorio je značaju historijskog uspjeha, ulozi Sergeja Barbareza i Emira Spahića, ali i očekivanjima od nastupa Bosne i Hercegovine protiv Kanade na velikoj svjetskoj sceni. Ćorić nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha reprezentacije, naglasivši da iza svega stajala jasna

0: vizija i strpljenje ljudi koji vode reprezentaciju. Prije svega čestitam reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Sergeju, stručnom štabu, igračima i savezu. Ovo je zaista jedan veliki rezultat. Trebamo se vratiti na sam početak kada je Sergej preuzeo reprezentaciju. Nije to izgledalo bajno, ali ljudi su imali viziju i ideju, što se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Ovo svima nama treba biti pokazatelj da kada vjeruješ u nekoga, moraš istrajati i onda kada ne ide najbolje, rekao je Čović.
1: Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj vanrednoj sjednici usvojili su prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da dobije podršku Doma naroda. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kako saznajava, zakazana je za četvrtak u 12 sati. Vlada Federacije BiH na ovaj način pokušava spriječiti stečaj u novoj željezari Zenica. Poseban zakon usvaja se samo par sedmica prije ročišta u općinskom sudu Zenica, na kojem bi mogla biti donešena odluka o pokretanju stečaja. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Hamida Taletovića iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Taletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija NČ iz automatske puške i ispalio više hitaca prema njemu ranijoga, te mu prišao dok je ležao iz neposredne blizine i ispalio njega još nekoliko hitaca, usmrtio ga, nanijevši mu više prostrelni i ustrelni povreda u predijelu grudnog koša, stomaka i nogu. Osumnjičen je u namjeri da ih smrti ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi preminulog koji su bili u blizini i pokušavali pomoći oštećenom, prilikom čega je 47-godišnjoj AČ nanio dvije teške tjelesne povrede u predijelu abdomena i desne natkoljenice, nakon čega je pobjegao u pravcu Banovića. Policijski službenici PU Banovići su osumnjičenog pronašli i lišili slobode odmah nakon počinjenih krivičnih djela. Društvene mreže gore nakon što su pojedini portali objavili informaciju da je načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak zabranio javno praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. O tome je, kako se navodi u informaciji, usmjeno obavijestio organizatore, na što su slijedile brojne reakcije ogorčenih navijača. Iz općine Kiseljak ovu su vijest demantirali, navodeći da općina nije zabranila niti može zabraniti građanima praćenje nogometne utakmice. Jedino što općina Kiseljak u ovom trenutku nije u mogućnosti osigurati jest korištenje prostora na trgu općine za organizirano javno praćenje utakmica, budući da se na predmetnoj lokaciji izvode radovi na rekonstrukciji krova, što onemogućava održavanje takvog događaja na siguran način. To je jedina okolnost koja se odnosi na eventualno javno okupljanje vezano uz praćenje utakmica, uz naglasak kako niko nije predao zahtjev za praćenje utakmice na javnom prostoru, niti je donešena bilo kakva odluka. Gledanje utakmice u kafićima nikome nije zabranjeno, niti može biti. Ostale netačne navode, komentare i špekulacije koje su se pojavile u javnom prostoru, općina Kiseljak ne želi niti smatra potrebnim ulaziti i komentirati, navodi se u saopćenju.
0: U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
2: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
3: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni.
1: pozivamo sve građane, sve vas.

0: kad nadalina nisi slako u
1: dane... Muti, muti i zamuti u kulinarskoj emisiji u programu radija Bosanski Petrovac. Kulinarska emisija.
0: I rado bi je jema svako, kad nadalina nisi slako. I rado bi je jema svako, kad nadalina nisi slako.
1: Nadalina, nadalina, 12 sati i 10 minuta, evo nas u poslijepodnevnom programu, cijenjeni slušalci, vrijeme evo za naše vrijedne domaćice, ako su spremne za neke nove recepte, da danas nama kuhaju i da pripremaju, evo da kažemo, neke poslastice za svoje ukućane. Danas donosimo jedan recept, kolač sa jagodama, brz i jednostavan, upravo za ovo doba godine. Recept za ovaj kolač sa jagodama dolazi iz tradicionalne kuhinje i ne zahtjeva puno vremena ni komplikovane korake, a rezultat je mekan i ukusan deset koji uvijek uspije. Priprema počinje tako što se jaja umute sa šećerom, nakon čega se dodaju brašno, griz, prašak za pecivo, jogurt, ulje i suho grožđe. Smjesa se dobro sjedini kako bi bila glatka i kompaktna. U pripremljen kalup obložen pek papirom prvo se stavlja sloj tijesta, zatim jagode, pa ponovo tijesto i još jedan sloj voća, dok se ne potroše svi sastojci. Kolač se peče u zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 50 do 60 minuta. Nakon pečenja kolač se ostavi da se ohladi i po želji pospe šećerom u prahu. Ovaj jednostavan desert idealan je za sve ljubitelje voćnih kolača koji žele brzu i ukusnu poslasticu iz domaće kuhinje. Evo, prijatno svima onima koji će pripremati ovaj desert. Zatim vam donosimo i recept, odnosno kako postupci, na koji način da pripremite piramidu od keksa koja je gotova za 15 minuta, jedan kremasti desert bez pečenja. Ako volite brze i jednostavne kolače bez pečenja, piramida od keksa mogla bi postati jedan od vaših omiljenih deserata. Za njenu pripremu potrebno je svega 15 minuta, rezultat je kremasta i ukusna poslastica koja podsjeća na popularni ledeni brijeg. Ovaj kolač priprema se od nekoliko lako dostupnih sastojaka, a zahvaljujući kombinaciji keksa, šlaga i pavlake, osvaja bogatim okusom i jednostavnom pripremom. Potrebno je 150 g šlaga u prahu, 300 plus 200 ml mlijeka, 400 g kisele pavleke, 20% mliječne masti, 100 do 200 g šećera u prahu, 300 g mljevenog keksa, 300 g plazma keksa, a za ukrašavanje 100 g šlaga i 150 ml mlijeka. U veću posudu sipajte šlag i 300 ml hladnog mlijeka, te kratko izmiksajte kako smjesa ne bi postala pregusta. Dodajte kiselu pavlaku, šećer u prahu i mljeveni keks, pa sve dobro sjedinite. Ostavite smjesu nekoliko minuta kako bi keks upio tečne sastojke. U međuvremenu zagrijte preostali 200 ml mlijeka i u njega kratko umačite keks. Na tacni slažite redove keksa u obliku piramide. 4 keksa u prvom redu, zatim 3, 2 i jedan na vrhu. Između svakog reda nanesite sloj pripremljene kreme. Kada potrošite sve sastojke, kolač kratko hladite. Za to vrijeme omutite šlag sa mlijekom i premažite cijeli kolač. Po želji ga dodatno ukrasite čokoladnim namazom ili otopljenom čokoladom.

Evo zaista se napravi za 15 minuta, ako vam se najave neki gosti, a vi imate ove sastojke, onda začas pripremite ovu piramidu od keksa za 15 minuta, jedan odličan kremasti desert bez pečenja, a mislim da će evo svi se oduševiti i da će biti onako baš lijepo uz kafu. Evo još jedan jednostavan ljetni, da kažem, desert. Brzi kolač od jednog jajeta i ananasa gotov za 20 minuta. Jednostavan i brz kolač koji se priprema od nekoliko osnovnih namirnica i gotov je za svega 20 minuta, a recept je predviđen za 4 osobe. Sastojci: ananas u sirupu, maslac, jaje, šećer, suo, tečna vanilija, biljno ulje, mlijeko, brašno, prašak za pecivo i po želji kandirane višnje. Priprema jednostavna, ne zahtjeva posebne kulinarske vještine, svi sastojci se lako kombinuju u smjesu koja se peče do zlatne boje. Kolač se može poslužiti topao ili ohlađen, a ananas mu daje sočnost i blagu voćnu aromu koja ga čini idealnim brzim desertom. Evo još donosimo nekoliko recepata. Kaže: kolač bez šećera i brašna koji osvaja na prvi zalogaj. Kolač bez šećera i brašna donosi izvrstan ukus bez grižnje savjesti. Ovu starinsku slasticu od jednostavnih sastojaka možete pripremiti već danas. Zaboravite na komplikovane deserte koji vas ostavljaju bez energije već sat vremena nakon jela. Ovaj kolač pruža bogat ukus, a tajna njegove sočnosti krije se u načinu pripreme koji su koristile još naše bake, nane, mnogo prije nego što su moderni zaslađivači postali uobičajeni. Mnogi misle da slastica mora biti prepuna bijelog šećera, margarina, kako bi bila ukusna i mekana. Međutim, priroda nudi sastojke koji su sami po sebi slatki i ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi. Kolač bez šećera je prirodno zaslađena slastica koja umjesto rafinisanog šećera i pšeničnog brašna koristi voće, orašaste plodove i jaja. Takav desert daje stabilniju energiju, ne opterećuje organizam naglim promjenama šećera u krvi i bogat je vlaknima. Kada iz recepta izbacite brašno, smjesa lako može postati suha i mrvičasta. Zato je ključ u dobrom odnosu suhi i vlažni sastojaka. Umjesto brašna koristite sitno mljevene orahe, bademe ili lješnjake. Oni daju prirodnu masnoću i stabilnu strukturu kolaču. Slatkoću daju datule ili grožđice. Važno je da suho voće prije upotrebe potopite u vruću vodu, najmanje 15 minuta, kako bi omekšalo i pretvorilo se u kremastu pastu koja povezuje smjesu. Recept za sočan domaći kolač. Ovaj kolač je jednostavan za pripremu i ne zahtjeva posebno iskustvo. Sastojci: 200 g svježih datula bez koštica, 150 g sitno mljevenih oraha, 3 veća jajeta, odvojiti žumanca i bjelanjca, 2 naribane slatke jabuke lagano ocijeđene, 1 kašičica sode bikarbone, malo cimeta, 50 g tamne čokolade, najmanje 75% kakaa za preljev, a evo kako se priprema. Žumanca umutiti u čvrst snijeg. U drugoj posudi izmiksajte datule, žumanca, jabuke i orahe. Dodajte sodu, bikarbonu i cimet. Na kraju lagano umiješajte snijeg od bjelanaca. Smjesu sipajte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 25 minuta. Kolač od orašastih plodova često se prepeku, pošto nema brašna, kolač će uvijek djelovati blago vlažno, čak i kada je gotov. Ako čekate da čačkalica izađe potpuno suha, kolač će postati tvrd. Također izbjegavajte dodavanje vještačkih zaslađivača. Istraživanja pokazuju da pretjeran unos dodatnog šećera može povećati rizik od srčanih oboljenja. Osim što je zdrav, ovaj kolač može stajati u frižideru nekoliko dana bez gubitka ukusa i sočnosti. Odličan je kao užina, uz kafu ili kao zdrava alternativa slatkišima za djecu. U zatvorenoj posudi u frižideru ostaje svjež do 5 dana. Umjesto oraha možete koristiti bademe ili lješnjake. Bademi daju blaži ukus, dok lješnjaci daju jaču orašastu aromu. Ako kolač padne nakon pečenja, razlog je najčešće naglo otvaranje rerne ili pregrubo miješanje bjelanaca. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, ovaj lagani kolač, dakle bez šećera i brašna, koji osvaja na prvi pogled, na prvi zalogaj. Dakle, evo, zaboravite na komplikovane deserte koji vas ostavljaju bez energije već sat vremena nakon jela. Dakle, neke komplikovane recepte

Treba vam pola dana da napravite, a onda dok pospremite sve prljavo suđe, operete, onda vam treba jedan čitav dan. Zato evo predlažemo da pravite ove, da kažemo, jednostavnije slatkiše, dajemo vam jednostavnije recepte kako i na koji način evo da izbjegnete, da kažemo, čitav dan da se zadržite u kuhinji. I evo za kraj čokoladne kockice sa višnjama. Ako želite desert koji spaja bogatstvo čokolade i sočnost višanja, ove čokoladne kockice su pravi izbor. Njihova priprema možda djeluje složena na prvi pogled, ali uz precizno praćenje koraka rezultat je spektakularan. Sočna kora, kremasti fil i sjajna glazura koja se ravnomjerno razliva preko svake kocke. Posebna draž ovog kolača je što možete koristiti zamrznute višnje, a pekmez od kajsija daju filu blagu voćnu kiselost koja savršeno balansira sa čokoladom. Idealne su za slavlja, popodnevni užitak ili kao poklon dragim ljudima. Vrijeme koje je potrebno za pripremu je 90 minuta, a potrebni sastojci za tijesto 100 g putera, 160 g šećera, 100 g čokolade, 80 g brašna, 6 bjelanaca, 60 g šećera, pekmez od kajsija, 200 g smrznutih višanja, a za fil 6 žumanaca, 1 jaje, 100 g kristal šećera, 1 vanilin šećer, 150 g umućenog putera, 100 g otopljene čokolade. Za glazuru 110 g putera i 200 g čokolade. Uključite rernu na 170 stepeni, umutite puter sa šećerom, dodajte otopljenu čokoladu i brašno, a zatim čvrsta snijeg od bjelanaca sa šećerom. Smjesu ravnomjerno rasporedite po dobro pripremljenoj tepsiji i pecite oko 20 minuta dok kora ne postane čvrsta i blago zapečena. Dok se kora hladi, umutite žumanca, cijelo jaje i šećer, pa kuhajte na pari do 77 stepeni. Pred kraj dodajte otopljenu čokoladu, a nakon hlađenja pjenasto umješajte puter da dobijete glatki kremasti fil. Na ohlađeno tijesto premažite pekmez od kajsija, zatim nanesite fil i kratko ohladite u frižideru. Nožem označite kocke, na svaku stavite višnju, prelijte glazurom otopljenog putera i čokolade, ravnomjerno raspoređujući čokoladu, a na kraju lagano prodrmajte tepsiju da se glazura razlije svuda. Ostavite da se malo prohladi i poslužite ih. Evo čuli ste i ovaj desert, također nije komplikovan, čokoladne kockice sa višnjama, zaista kremast, preukusan, dakle sama ta nota kiselosti višanja, ovamo čokolade, da je posebnu čar. Evo drage moje domaćice, nadam se da ste sebi i zapisale neke od ovih recepata, ako jeste bilo bi mi drago da napravite neke ove recepte koje čujete u programu Radio Bosanski Petrovac i za vaše ukućane. Evo ako pravite ove recepte danas, neka vam evo da pojedete u slast uz popodnevnu kaficu. Hvala vam za pažnju i ostanite s nama u nastavku. Evo nekako je vrijeme za popodnevnu kafu, a evo još bolje ako imate neki kolač, svakako će dobro doći. Uživajte i želimo vam svu sreću ovoga svijeta, ugodan vam ostatak dana.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama, Tepih spa, tepisi čisti miris.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Iran i Izrael saopćili su ponedjeljak da su privremeno obustavili međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je Teheran istovremeno upozorio da bi udari mogli biti nastavljeni. Najsnažniji direktni sukob između dvije države od aprila izbio je nakon što Iran kasno u nedjelju ispalio rakete prema izraelskoj teritoriji. Teheran je taj potez opisao kao odgovor na napade na proiransku grupu Hezbola u predgrađu Bejruta. Američki borbeni helikopter AH-64 srušio se jučer u blizini Hormuškog mora uza jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza

objavio je New York Times. Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade pronađena su i spašena ubrzo nakon nesreće. Detalji o njihovom zdravstvenom stanju nisu objavljeni, ali je potvrđeno da su van životne opasnosti i na sigurnom. Uzrok pada letjelice još nije poznat. Vojne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudski faktor ili neki vanjski utjecaj. Sarajevo je jučer održan prvi dan konferencije EPP-a, nakon čega su se obratili lideri stranaka iz Bosne i Hercegovine koje djeluju u okviru Evropske narodne stranke. Na kraju skupa potpisana je zajednička deklaracija kojom je potvrđena jasna podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Među potpisnicima su predsjednik EPP-a Manfred Weber, šef ureda Konrad Adenauer u BiH Stefan Rabe, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik HDZ-a Dragan Čović, predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović te predsjednik SDS-a Branko Blanuša. Bakir Izetbegović je zahvalio Manfredu Weberu na posjeti i podršci koju pruža strankama članicama EPP-a u Bosni i Hercegovini i regionu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nikšić je poručio da je riječ o važnom iskoraku ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i jačanju stabilnosti privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Od prvog dana bili smo jasni da nećemo nijemo posmatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja. Zato smo ponudili rješenje koje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, privrede i građana, kazao je Nikšić. U okviru konferencije Evropske narodne stranke u Sarajevu održan je bilateralni sastanak predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Iz sekretarijata vijeća ministara Bosne i Hercegovine saopćeno je da su na sastanku potvrđeni veoma dobri bilateralni odnosi i partnerska saradnja u više oblasti uz obostranu spremnost za dalje jačanje ekonomskih veza. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje infrastrukturnog povezivanja kao i saradnju u oblastima energetike, turizma, nauke i obrazovanja te zajedničko djelovanje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvao je val emocija, ponosa i optimizma među navijačima, ali i među trenerima širom regiona. Nekadašnji trener fudbalskog kluba Željezničar Denis Ćorić u razgovoru za vas govorio je značaju historijskog uspjeha, ulozi Sergeja Barbareza i Emira Spahića, ali i očekivanjima od nastupa Bosne i Hercegovine protiv Kanade na velikoj svjetskoj sceni. Ćorić nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha reprezentacije, naglasivši da iza svega stajala jasna vizija i strpljenje ljudi koji vode reprezentaciju. Prije svega čestitam reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Sergeju, stručnom štabu, igračima i savezu. Ovo je zaista jedan veliki rezultat. Trebamo se vratiti na sam početak kada je Sergej preuzeo reprezentaciju. Nije to izgledalo bajno, ali ljudi su imali viziju i ideju, što se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Ovo svima nama treba biti pokazatelj da kada vjeruješ u nekoga, moraš istrajati i onda kada ne ide najbolje, rekao je Čović. Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj vanrednoj sjednici usvojili su prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da dobije podršku Doma naroda. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kako saznajava, zakazana je za četvrtak u 12 sati. Vlada Federacije BiH na ovaj način pokušava spriječiti stečaj u Novoj željezari Zenica. Poseban zakon usvaja se samo par sedmica prije ročišta u općinskom sudu Zenica, na kojem bi mogla biti donešena odluka o pokretanju stečaja. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Hamida Taletovića iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
Teletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija N.Č.

0: iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu ranijoga, te mu prišao dok je ležao iz neposredne blizine ispalio njega još nekoliko hitaca, usmrtio ga, nanijevši mu više prostrelni i ustrelni povreda u predijelu grudnog koša, stomaka i nogu. Osumnjičeni je u namjeri da ih usmrti ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi preminulog, koji su bili u blizini i pokušavali pomoći oštećenom, prilikom čega je 47-godišnjoj A.Č. nanio dvije teške tjelesne povrede u prijedjelu abdomena i desne natkoljenice, nakon čega je pobjegao u pravcu Banovića. Policijski službenici P.U. Banovići su osumnjičenog pronašli i lišili slobode odmah nakon počinjenih krivičnih djela. Društvene mreže gore nakon što su pojedini portali objavili informaciju da je načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak zabranio javno praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. O tome, kako se navodi u informaciji, usmeno obavijestio organizatore, na što su slijedile brojne reakcije ogorčenih navijača. Iz općine Kiseljak ovu su vijest demantirali, navodeći da općina nije zabranila niti može zabraniti građanima praćenje nogometne utakmice. Jedino što općina Kiseljak u ovom trenutku nije u mogućnosti osigurati jest korištenje prostora na trgu općine za organizirano javno praćenje utakmica, budući da se na predmetnoj lokaciji izvode radovi na rekonstrukciji krova, što onemogućava održavanje takvog događaja na siguran način. To je jedina okolnost koja se odnosi na eventualno javno okupljanje vezano uz praćenje utakmica, uz naglasak kako niko nije predao zahtjev za praćenje utakmice na javnom prostoru, niti je donešena bilo kakva odluka. Gledanje utakmice u kafićima nikome nije zabranjeno, niti može biti. Ostale netačne navode, komentare i špekulacije koje su se pojavile u javnom prostoru, općina Kiseljak ne želi niti smatra potrebnim ulaziti i komentirati, navodi se u saopćenju. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušalci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčani podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno

0: 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundiraće se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundiraće se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

svojoj strani. Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.